اے ایمان والو اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ اے ایمان والو اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو کہ کہیں تمہارے عمل عکارت نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو۔

0: السماوات والأرض والله بصير بما تعملون.
1: اے محبوب، وہ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے، تم فرماؤ اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں اسلام کی ہدایت کی اگر تم سچے ہو. بے شک اللہ جانتا ہے آسمان اور زمین کے

جامع الترمذی کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو پہلے اپنے رب کی حمد و ثنا کرے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اس کے بعد جو چاہے دعا کرے اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اے رب ہم مغلوب اور بے بس ہیں بس تو ہماری مدد فرما اے ہمارے رب ہمیں اپنی رحمت سے نواز اور ہمارے کام میں راہیابی کے اسباب مہیا کر